0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Plus Metronom 89 FM și în streaming. Salut, prieteni ai bluzului și nu numai.

a fost ZZ Top cu piesa Brown Sugar de pe albumul lor de debut ZZ Top First Album, lansat pe 16 ianuarie 1971. A fost înregistrat în Tyler, Texas. L-am numit primul album, spunea Gibbons, pentru că vroiam ca să se știe că vor urma și altele, chiar dacă nu știam atunci că vom avea șansa să mai prindem un așa studio de înregistrare. Eram împreună și cântam de 6 luni prin baruri și alte localuri. Am luat studioul ca o extensie, în sensul că eram toți trei împreună și ne ajutam reciproc, trecând peste rigorile stricte ale unui studio de înregistrare.

ZZ Top, Houston, Texas. De unde vine numele formației? Gibbons avea un mic apartament al cărui pereți erau tapetați cu afișele unor muzicieni de blues celebri, printre care B.B. King și ZZ Hill. I-a venit ideea ca numele formației sale să conțină inițiale, dar ZZ King nu prea se potrivea, era prea mult. Semăna prea tare cu B.B. King, un mare muzician care era deja în vârful carierei, adică în top. Așa că a rămas combinația ZZ Top, ZZ în vârf.

fost piesa Fuzzbox Voodoo. Fuzzbox sau pedala de distorsiune este un aparat folosit de chitariști pentru a distorsiona sunetul, a-l face să sune mai interesant. Chitariștii folosesc de obicei un lanț, de asemenea pedale cu diferite efecte pe care le acționează la picior, fiindcă au ambele mâini ocupate cu instrumentul. Diferitele efecte asupra sunetului și instrumentului poartă denumiri în engleză de genul overdrive, distortion, fuzz sau boost.

Gibbons folosește chitare personalizate, Dean Guitars, deși a început cu Fender Jazzmaster și Fender Esquire și extrem de rar cântă pe un Gretsch Jupiter. Amplificatoarele folosite sunt Marshall Super Lead.

a fost Mexican Blackbird de pe albumul Fandango din 1975. A fost cel de-al patrulea disc al trupei. Fandango este un stil de dans spaniol similar cu flamenco. Gibbons spunea despre album că a reprezentat o combinație reușită, în sensul că prima față albumului are piese înregistrate în concerte și avea așa de mult material live încât a permis înregistrarea jumătate live, jumătate studio a discului. Urmează Vincent Price Blues. Noaptea coboară și distracția începe într-un bar de la granița dintre Texas și Mexic. Începe o poveste semidramatică, iar în refren, Vincent Price, care este un celebru actor de filme horror, ne spune că totul este în regulă, totul este ok.

0: ZZ Top s-a format în Houston, în 1969. Lineup-ul a rămas neschimbat din anii 70. Într-un show TV din 1969, înainte de a veni celebru, Gibbons a fost numit de către Jimi Hendrix unul din cei mai buni tineri chitariști din Statele Unite. Au vândut peste 50 de milioane de discuri, 4 discuri de aur, 3 discuri de platină și un album de diamant. Membrii formației au refuzat oferta de $1,000,000 din partea firmei Gillette ca să-și radă bărbile pentru un clip publicitar. Howlin' Wolf, pe numele său real Chester Arthur Burnett, s-a născut în 1910 în Mississippi și a fost un mare cântăreț de blues. Avea peste 1,90 m. A învățat să cânte simultan la chitară și muzicuță. A fost descoperit de Sam Phillips în 1951, Sam Phillips fiind atunci un tânăr producător de discuri în Memphis. L-a dus pe Howlin' Wolf în studio și au înregistrat piesa Morning at Midnight. În anul următor, piesa a urcat în topurile de rhythm and blues, iar Howlin' Wolf a devenit foarte cunoscut. În 1953, Wolf s-a mutat la Chicago, unde a stat până la sfârșitul vieții sale. Descoperirea lui Wolf a reprezentat pentru Sam Phillips cel mai important eveniment, iar mutarea acesteia la Chicago cea mai mare dezamăgire. By the way, Phillips a fost descoperitorul, în ghilimele, a unor nume mari ca Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis sau Johnny Cash.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it. And good times

Dintre piesele definitorii pentru Howlin' Wolf, aș aminti Smokestack, Lightning, Killing Floor. Compozitorul casei de discuri Chess, Willie Dixon, a compus pentru Wolf cântece celebre de blues ca Spoonful, pe care vom asculta în continuare, Little Red Rooster, Evil, Black Door Man sau I Ain't Superstitious.

Marele rival în ale bluesului pentru Wolf a fost Muddy Waters. Rivalitatea lor s-a accentuat în momentul în care Waters i-a furat, în ghilimele, temporar pe ghitaristul lui Wolf, Hubert Sumlin. Muzicienii care au lucrat cu amândoi povestesc că Wolf era un conducător de orchestră mai profesionist decât Waters, cu o grijă mai mare față de colegi decât un atașament față de casa de discuri, de exemplu.

pentru a schimba un pic registru. Sper că nu l-ați uitat pe John Lee Hooker din emisiunea trecută. Piesa care urmează, Boogie Chillum, a fost primul mare succes. S-a vândut în aproape 1 milion de copii în 1948 și a avut ulterior vreo 15 versiuni. În spectacolele lui, nu i-a plăcut niciodată să fie în centrul atenției, aproape că fugea de fani și nimic nu-i plăcea mai mult decât după show să se retragă liniștit în patul lui de la hotel. Întotdeauna se prezenta deosebit de elegant, într-un costum shark skin, piele de rechin, costume devenite celebre în anii 60, fiind purtate mai ales de către așa numitul Rat Pack, adică de Sinatra, Dean Martin și Sammy Davis Jr. Pălăria lui John Lee Hooker era un accesoriu nedespărțit. Homburg se numea, fiind purtată de celebrități ca președintele Eisenhower sau Winston Churchill.

prima chitară lui Hooker a fost un Silverstone, chitară rece, dărâtă lui de către un bluesman itinerant, ca să ne exprimăm elegant, Tony Hollins, care îi plăcea de sora lui Hooker. Tatălui Hooker, care era preot, i-a permis lui John Lee să păstreze instrumentul, dar să nu cânte în casă. Apropo de acest lucru, dar nu știu câte legende există sau adevăr, că muzica de blues era considerată la începuturi în Delta Mississippi ca o muzică satanică, diavolească, de către mișcările radicale religioase ale negrilor. De fapt, eu cred că era o competiție cu cântăreții de blues în a câștiga simpatizanții de o parte sau alta. Prima chitară electrică a lui Hooker a fost un Epiphone.

John Lee Hooker a preluat piesa care urmează după Hamburg Willie, care a înregistrat-o prima oară în 1929 în Atlanta, Georgia. Este o piesă clasică, Delta Blues, preluată de foarte mulți muzicieni ca Muddy Waters, Cream, Johnny Winter, ca să numesc numai pe câțiva.

Ultima piesă de astăzi aparține lui John Lee Hooker și se numește Stand Back. Începem un ciclu dedicat bluesului din Marea Britanie, cu câțiva muzicieni deosebiți, ca Alexis Corner, Jimmy Page, Peter Green și mai apoi cu John Mayall.

0: Plus Metronom 89 FM și în streaming.
1: Aici se încheie programul nostru de astăzi. Dragi prieteni, vă doresc să aveți parte de o săptămână rodnică și pentru cei care v-ați gândit deja să vă începeți vacanța de vară, vă dorim vacanță plăcută, un timp frumos și să ne ascultați chiar și în vacanță pe 92,6 FM sau online helsinki.at în fiecare duminică, începând cu ora 16. Până atunci, toate cele bune, dragi prieteni!
2: Herzlich willkommen mit einer funky, juicy, groovy Soul-Ausgabe der Musikredaktion. Am Mikrofon begrüßt euch Tamara. Wir starten einfach gleich mit dem ersten Song.